Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Quỳnh Hoa xin thân chào các quý thính giả của NHK World Japan. Mời các bạn đến với chương trình Cùng các bạn Việt Nam. Các bạn thân mến, hơn nửa thế kỷ gắn bó với Việt Nam trong vai trò nhà nghiên cứu Việt Nam học, ông Furuta Motoo vừa được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương để ghi nhận những đóng góp của ông cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Ông cũng là một nhà giáo đã đồng hành với các thế hệ sinh viên sau nhiều năm giảng dạy tại Đại học Tokyo và Đại học Việt Nhật ở Hà Nội. Hôm nay, chúng ta cùng nghe thầy Furuta chia sẻ góc nhìn về giới trẻ hai nước và cách chúng ta hướng tới tương lai. Mời các bạn cùng theo dõi.
1: Đối với tôi thì Việt Nam như là mối tình đầu của cuộc đời. Và qua hơn nửa thế kỷ, tôi rất chân thủy với mối tình đầu này.
0: Thầy Furuta Motoo vào đại học vào nửa sau thập niên 1960, khi tin tức về chiến tranh Việt Nam được phát sóng hàng ngày trên truyền hình ở Nhật Bản. Để hiểu tình hình thế giới, ông đã chọn Việt Nam làm chủ đề nghiên cứu của mình. Ông đã phải lòng Việt Nam từ thời điểm ấy và theo đuổi con đường nghiên cứu Việt Nam suốt hơn 50 năm qua.
1: Tôi luôn luôn nghiên cứu Việt Nam thì kết hợp với lịch sử thế giới. Và những cái đặc điểm lịch sử thế giới của thời kỳ đó phản ánh đến Việt Nam như thế nào? Và cái lịch sử Việt Nam đã cống hiến vào lịch sử nhân loại tôi đó như thế nào? Thì là một đặc điểm nghiên cứu lịch sử Việt Nam của tôi.
2: Giáo sư có thể lấy ví dụ được không ạ?
1: Vâng. Trong thế kỷ 20 thì có nhiều sự kiện Việt Nam đóng vai trò lớn trong nền lịch sử thế giới. Và có thể nói là tiêu biểu nhất là cái sự thay đổi và trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam. Và nhờ có sự thay đổi này thì tôi tin rằng thế giới đã thay đổi nhiều, không những chỉ phương diện chính trị, quan hệ quốc tế, mà còn trong lĩnh vực văn hóa.
0: Sau khi kết thúc công việc tại Đại học Tokyo vào năm 2015, ông đảm nhiệm cương vị hiệu trưởng đầu tiên của Trường Đại học Việt Nhật. Trường Đại học Việt Nhật

0: Quốc cốc của chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam, và là biểu tượng của mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Như vậy là dự án trường Đại học Việt Nhật là một dự án không cho phép thất bại. Điều đó thì rất áp lực đối với hiệu trưởng. Trong khi đó thì nguồn động viên mạnh mẽ nhất đối với tôi là nụ cười tươi sáng của các bạn đồng nghiệp và các em sinh viên. Và gặp khó khăn như thế nào mà xem nụ cười của các bạn đồng nghiệp hoặc là các em sinh viên thì tôi vững tâm làm việc được.
1: Vậy thì khi mà bắt đầu Đại học Việt Nhật ấy, thì giáo sư muốn xây dựng và muốn chú trọng xây dựng ấy, là đại học như thế nào ạ?
0: Thì người ta kỳ vọng là trường Đại học Việt Nhật mang đến cái mới cho nền giáo dục Đại học Việt Nam. Thì tôi chọn giáo dục khai phóng làm triết lý cơ bản của trường.
2: Giáo dục khai phóng là triết lý giáo dục giúp người học tiếp cận nhiều lĩnh vực kiến thức khác nhau, cả về tự nhiên lẫn xã hội, thay vì chỉ tập trung vào một chuyên ngành nhất định. Thông qua đó, sinh viên được rèn luyện tư duy đa chiều, khả năng suy luận và đánh giá vấn đề một cách độc lập, từ đó có đủ năng lực để đối mặt với những thách thức phức tạp của xã hội ngày nay.
0: Khi trường Đại học Việt Nhật khai giảng, thì ở Việt Nam chỉ có hai trường đại học lấy giáo dục khai phóng làm triết lý cơ bản. Thế nhưng mà sau 10 năm, trường Đại học Việt Nhật kiên trì triết lý giáo dục khai phóng, thì hiện nay khá nhiều trường trong và ngoài Đại học Quốc gia Hà Nội làm giáo dục khai phóng thành triết lý cơ bản của trường mình. Như vậy thì đây có thể nói là một công hiến nhỏ của trường Đại học Việt Nhật vào nền giáo dục đại học của Việt Nam.
1: Và sau 10 năm thì cái mô hình này đang được nhân rộng nhiều hơn ở Việt Nam, đúng không ạ?
0: Và tôi kỳ vọng là giáo dục khai phóng trở thành một văn hóa đại học nội sinh ở Việt Nam.
1: Trước khi nhận nhiệm vụ tại Việt Nam thì giáo sư đã có 30 năm giảng dạy tại Đại học Tokyo, đúng không ạ? Vậy thì khi mà tiếp xúc với giới trẻ và các nhà giáo dục ở cả hai nước Việt Nam và Nhật Bản ấy, thì giáo sư nhận thấy điểm mạnh và sức hấp dẫn của mỗi bên như thế nào ạ?
0: Ngoài cái trường Đại học Tokyo và trường Đại học Việt Nhật thì tôi chưa biết nhiều. Nên thì là xin phép tôi nói về sinh viên của Đại học Tokyo và sinh viên của trường Đại học Việt Nhật. Thì tôi thấy rằng là sinh viên cả hai trường này thì đều khâm phục và yêu tú. Và sinh viên Đại học Tokyo thì có điểm mạnh là giỏi về học hành đâm và suy nghĩ có logic. cùng

0: 牛身边准来好灭灭，伫在被温存吧，高级水鱼在独地，吧买被对梅山岛，吧开业，吧这个叮当开业，吧那一地啦身边灭灭。这个身边越南女尊的曼昆身边日本把身边近代和越南的高斯昆昆外曼昆身边日本现代的
1: đấy cũng là cái đặc tính của người Việt Nam đúng không ạ? Vâng, khác với cả người Nhật vâng, thể hiện rất là rõ ở sinh viên của hai nước đúng không ạ?
0: Vâng.
1: Giáo sư thì vẫn đang tiếp tục nghiên cứu về Việt Nam đúng không ạ? Vâng, thì giáo sư đánh giá như thế nào về quan hệ giữa Nhật Bản và Việt Nam trong 50 năm vừa qua và tương lai thì sẽ như thế nào ạ?
0: Tôi nghĩ rằng là từ khi Nhật Bản nối lại viện trợ kinh tế cho Việt Nam những năm đầu 1990, thì mối quan hệ giữa hai nước chúng ta phát triển rất nhanh và toàn diện. Và hiện nay thì đã thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là trước đây, mối quan hệ giữa hai nước chúng ta có cái tính chất là một bên là nước cấp viện trợ và một nước là nhận viện trợ. Thế nhưng mà hiện nay thì Việt Nam đang vươn lên mạnh mẽ và tôi nghĩ rằng là đã đến lúc hai bên dục sức xây dựng mối quan hệ đối tác bình đẳng và nếu muốn xây dựng đối tác bình đẳng thì phải có đổi mới cách nhìn Nhật Bản của người Việt Nam và cách nhìn Việt Nam của người Nhật Bản một cách hệ thống. Cái này thì tôi nghĩ rằng là công việc không dễ dàng lắm. Và trong trường hợp người Nhật Bản thì đối với thế hệ của tôi thì vẫn ký ức về cuộc kháng chiến trong Mỹ thì vẫn nặng nề và một số bạn của tôi thì không biết Việt Nam đã thay đổi như thế nào sau khi chiến tranh kết thúc. Và một số bạn thì trẻ hơn so với thế hệ chúng tôi thì là không biết về chiến tranh Việt Nam nhiều. Thế nhưng mà cũng không biết Việt Nam đang phát triển hiện nay. Và hiện nay thì nếu người Nhật muốn biết về Việt Nam thì có điều kiện thuận lợi khá nhiều. Thế nhưng mà có thể nói là người Nhật thì chưa khai thác hết điều kiện tiềm năng tốt như vậy. Và là đối với cách nhìn Nhật Bản của các bạn Việt Nam thì là trước đây thì khá nhiều người

0: Vietnam có Nhật Bản là mô hình phát triển. Tức là đối tượng mình phải học theo. Thế nhưng mà hiện nay thì cách nhìn như vậy thì chưa đầy đủ. Theo tôi thì chưa đầy đủ. Nếu muốn thật sự xây dựng đối tác bình đẳng thì phải có cách nhìn đa chiều hơn, là hơn những chỉ những cái kinh nghiệm Nhật Bản thành công mà càng biết về những cái kinh nghiệm Nhật Bản bị thất bại, xem xét kinh nghiệm Nhật Bản một cách khách quan hơn và mỗi tầm nhìn toàn cầu và so sánh với các nước khác thì mỗi áp dụng kinh nghiệm Nhật Bản vào thực tế Việt Nam phù hợp với cái khát vọng của người Việt Nam hiện nay. Tôi nghĩ là như thế.
1: Vâng. Và hiện nay thì chúng ta đang cảm nhận cái sự bất ổn do phát triển nhanh chóng của AI này, cũng như là các cái xung đột xảy ra nhiều nơi trên thế giới á. Thì trong bối cảnh đó thì giới trẻ Nhật Bản và Việt Nam nên định hướng cuộc sống của mình như thế nào ạ? Theo giáo sư ạ.
0: Vâng, là vấn đề này thì là tôi nghĩ rằng là người Nhật càng phải học tập với Việt Nam, là Việt Nam lấy cái khẩu hiệu hội nhập quốc tế nhưng bằng đồng thời là phát huy bản sắc dân tộc của mình. Thì là tôi nghĩ rằng là trong thế giới đang thay đổi như hiện nay thì điều vô cùng quan trọng đối với tuổi trẻ là khả năng nhìn nhận đất nước mình và các quốc gia khác từ góc độ toàn cầu. Tức là cần thấy được cả những mặt tốt và những mặt xấu hoặc là những cái nhược điểm của một quốc gia cụ thể từ quan điểm toàn cầu. Thì mỗi xây dựng được mối quan hệ lành mạnh và hòa bình và ổn định, nếu không thì dễ có quan điểm cực đoan và không ích cho cái hòa bình và ổn định của thế giới và khu vực.
1: Khi được hỏi về kế hoạch trong tương lai, thầy Furuta cười và nói rằng mình đã có tuổi. Tuy vậy, ông cho biết vẫn muốn tiếp tục góp sức cho trường đại học Việt-Nhật và hy vọng một ngày nào đó có thể viết lại trong một cuốn sách những trải nghiệm của mình trong quá trình đồng hành với ngôi trường này. Các bạn thân mến, chúng ta vừa nghe cuộc phỏng vấn với thầy Furuta Motoo, nguyên hiệu trưởng trường đại học Việt-Nhật. Ông vừa được chính phủ Nhật Bản trao tặng huân chương để ghi nhận những đóng góp cho giao lưu học thuật giữa hai nước Nhật Bản và Việt Nam. Chương trình hôm nay xin được khép lại tại đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau. Đây là NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai ngày 13 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Báo Mỹ cho biết Nga lợi dụng Nhật để mua sắm thiết bị công nghệ cao cho cuộc chiến ở Ukraine. Miền Tây Nhật Bản tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hôm Chủ nhật, một ngày sau khi tuyên bố hoàn thành hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào nước này trong tuần qua. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thông báo rằng vào lúc 5 giờ chiều theo giờ phía đông nước Mỹ, các lực lượng của họ bắt đầu thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công nhắm vào Iran nhằm tiếp tục làm giảm khả năng tấn công của Iran nhằm vào các tàu dân sự và tàu thương mại tự do di chuyển qua eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo cuộc tấn công này. Hãng thông tấn Reuters đã trích dẫn truyền hình nhà nước Iran nói rằng đã có một số vụ nổ xảy ra ở thành phố Sirik ở phía nam và xung quanh Bandar Abbas gần eo biển Hormuz ngay sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công hôm Chủ nhật.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo quân đội nước này sẽ thành lập một bộ tư lệnh chuyên trách các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Trong thông điệp video công bố hôm thứ Sáu trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết bộ tư lệnh này phải tập trung 100% nguồn lực hiện có nhằm làm suy giảm hơn nữa tiềm lực chiến tranh của Nga. Ông cũng công bố việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh liên hợp, một quân chủng mới thuộc quân đội Ukraine. Theo ông, quân chủng mới này sẽ hợp nhất các đơn vị tấn công, thiết bị bay không người lái, pháo binh và các lực lượng khác nhằm tăng cường năng lực chỉ huy và tác chiến của quân đội. Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở liên quan đến dầu mỏ và nhiều mục tiêu khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
1: Tờ báo New York Times của Mỹ đưa tin rằng các sĩ quan tình báo Nga đang sử dụng Nhật Bản như là một trung tâm để mua sắm hàng hóa công nghệ cao cần thiết cho cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Hôm Chủ nhật, tờ báo này đăng một bài báo có tựa đề Cách Putin biến Nhật Bản thành hang ổ gián điệp, dựa trên các cuộc phỏng vấn với hàng chục quan chức tình báo và của chính phủ trên ba châu lục. Bài báo cho biết, ngay sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, các nhà lãnh đạo phương Tây đã trục xuất hàng trăm điệp viên Nga ra khỏi thủ đô của họ. Trích dẫn một số quan chức, tờ báo nói rằng hàng chục điệp viên bị trục xuất đã xuất hiện ở một nơi không ngờ tới, Nhật Bản. Tờ báo cũng cho biết văn phòng Tokyo của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot đã trở thành một căn cứ nơi một sĩ quan kỳ cựu của cơ quan tình báo quân sự Nga làm việc dưới vỏ bọc là nhân viên. Bài báo cho biết, theo ước tính của chính phủ Ukraine, 90% tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga chứa các linh kiện của Nhật Bản.
0: Thời tiết nắng nóng gay gắt được dự báo tiếp diễn tại miền Tây Nhật Bản vào thứ Hai. Người dân trong khu vực được kêu gọi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trời nắng, quang mây chủ yếu ở miền Tây Nhật Bản vào thứ Hai, khiến nhiệt độ tăng cao tại nhiều nơi. Trong thứ Hai, nhiệt độ tại miền Tây Nhật Bản tiếp tục tăng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ghi nhận được là 38,4 độ C tại thành phố Shimanto, tỉnh Kochi, 37,5 độ C tại thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, và 37,3 độ C tại thành phố Hita, tỉnh Oita. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành cho 14 tỉnh thuộc các vùng Chugoku, Shikoku, Kyushu và Kinki. Người dân tại các tỉnh này được kêu gọi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt như sử dụng điều hòa không khí hợp lý và thường xuyên bù nước cùng muối khoáng.
1: Giới chức Pháp cho biết đợt nắng nóng nghiêm trọng đã khiến số vụ đuối nước gia tăng do người dân muốn giải nhiệt. Nắng nóng cũng buộc các địa điểm du lịch và các nhà tổ chức sự kiện phải hạn chế hoạt động để bảo vệ du khách. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Noran Nune cho biết kể từ ngày 19 tháng 6 đã có 139 người bị chết đuối trên sông hoặc ở các vùng nước khác. Tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và các cơ sở khác sẽ đóng cửa sớm hơn. Nhiều khu vực cho biết vào Chủ nhật, nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C và tại Piso ở phía Tây Nam ghi nhận 42,3 độ C. Nhiệt độ đã khiến Tour de France, cuộc đua xe uy tín nhất thế giới, phải cắt ngắn 30 km trên một chặng đường đua. Hãng thông tấn AFP cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đua phải thực hiện biện pháp này.
0: Hãng thông tấn AP đưa tin có ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một quán rượu ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Vụ cháy bùng phát tại quán rượu nói trên ở khu vực phía bắc Bangkok vào rạng sáng thứ hai. AP và các hãng truyền thông khác cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy sau khoảng 30 phút. Theo tin tức, Thủ tướng Thái Lan Anuchin Chanvirakul đã phát biểu với báo giới tại hiện trường và cho biết 27 người đã tử vong, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hình ảnh ghi lại hiện trường sau vụ cháy cho thấy bàn ghế cháy đen và nội thất bên trong quán rượu đã bị

hư hại nặng nề. Những người sống sót kể lại rằng khói đã bao trùm toàn bộ không gian quán chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi đám cháy bùng phát. Nhiều nạn nhân được cho là đã mắc kẹt trong khu vực nhà vệ sinh ở phía sau quán, nơi không có lối thoát hiểm. Giới chức Thái Lan hiện đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

0: Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loại bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy cũng như những lưu ý để phòng tránh loại thiên tai này. Phần hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cách chuẩn bị ứng phó với lốc xoáy dựa trên thông tin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản. Cơ quan khí tượng ban hành một số cảnh báo liên quan đến lốc xoáy. Trong bài, chúng tôi sử dụng thuật ngữ tiếng Nhật và tiếng Việt theo công bố chính thức của cơ quan này. Đầu tiên là Tatsumaki Chui, tiếng Việt là tin lưu ý lốc xoáy, được ban hành khi có khả năng xảy ra lốc xoáy hoặc các hiện tượng gió nguy hiểm khác. Tiếp theo, nếu nhận được báo cáo về việc quan sát thấy lốc xoáy và gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm lốc xoáy, cơ quan này sẽ nâng mức cảnh báo lên thành Tatsumaki Mokugeki, tiếng Việt gọi là có thông tin chứng kiến. Nếu các cảnh báo này được ban hành đối với nơi bạn sinh sống, hãy quan sát bầu trời để phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Bầu trời đột ngột tối sầm, có gió lạnh thổi qua, có sấm rền và mưa đá là những dấu hiệu cho thấy mây vụ tích đang tiến đến gần. Nếu phát hiện những dấu hiệu này, hãy đến trú tại các công trình kiên cố. Cần lưu ý rằng nhà lắp ghép ở tạm có thể bị gió cuốn bay. Ngoài ra, cơ quan khí tượng còn công bố trên trang web của mình bản tin về nguy cơ gió nguy hiểm. Bản tin này cung cấp thông tin chi tiết về các khu vực có khả năng xảy ra lốc xoáy và hiển thị dưới dạng bản đồ, đưa ra dự báo nguy cơ lốc xoáy cụ thể tới từng khu vực có diện tích 10 x 10 km, với thời gian dự báo trước tối đa 1 giờ và được cập nhật 10 phút một lần. Khi các cảnh báo liên quan đến lốc xoáy được ban hành, chúng ta nên truy cập bản tin về nguy cơ gió nguy hiểm nói trên thông qua điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác để nắm thông tin chi tiết về khu vực xung quanh.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trên Facebook của đài chúng tôi. Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã công bố những hình ảnh do một con tàu thám hiểm chụp cận cảnh một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 100 triệu km. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và trên Facebook của chúng tôi. Đây là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.

Đây là chương trình phát thanh tiếng Việt của NHK World Japan, phát thanh từ thủ đô Tokyo. Buổi phát qua sóng ngắn bắt đầu từ 6 giờ 30 phút sáng giờ Việt Nam, tức 8 giờ 30 phút sáng giờ Nhật Bản, trên tần số 13.600 kHz dành cho khu vực Đông Nam Á. Ngoài ra, chúng tôi còn phát qua vệ tinh và trên Internet. Để biết chi tiết lịch phát sóng và xem tin tức mới nhất, mời các bạn truy cập trang web của chúng tôi tại địa chỉ nhk.jp/vietnamese.

0: Minh Châu và Thanh Trúc xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi NHK World Japan. Bản tin 8 giờ tối giờ Nhật Bản, thứ Hai ngày 13 tháng 7 có một số tin đáng chú ý như sau. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ tuyên bố các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran. Báo Mỹ cho biết Nga lợi dụng Nhật để mua sắm thiết bị công nghệ cao cho cuộc chiến ở Ukraine. Miền Tây Nhật Bản tiếp tục có nắng nóng gay gắt. Sau đây là phần tin chi tiết.
1: Quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc tấn công mới nhằm vào Iran hôm Chủ nhật, một ngày sau khi tuyên bố hoàn thành hàng loạt các cuộc tấn công nhằm vào nước này trong tuần qua. Trong một bài đăng trên mạng xã hội hôm Chủ nhật, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đã thông báo rằng vào lúc 5 giờ chiều theo giờ phía đông nước Mỹ, các lực lượng của họ bắt đầu thực hiện thêm nhiều cuộc tấn công nhắm vào Iran nhằm tiếp tục làm giảm khả năng tấn công của Iran nhằm vào các tàu dân sự và tàu thương mại tự do di chuyển qua eo biển Hormuz. CENTCOM cho biết Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ đạo cuộc tấn công này. Hãng thông tấn Reuters đã trích dẫn truyền hình nhà nước Iran nói rằng đã có một số vụ nổ xảy ra ở thành phố Sirik ở phía nam và xung quanh Bandar Abbas gần eo biển Hormuz ngay sau khi quân đội Mỹ tiến hành các cuộc tấn công hôm Chủ nhật.
0: Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo quân đội nước này sẽ thành lập một bộ tư lệnh chuyên trách các cuộc tấn công tầm xa vào lãnh thổ Nga. Trong thông điệp video công bố hôm thứ Sáu trên mạng xã hội, ông Zelensky cho biết bộ tư lệnh này phải tập trung 100% nguồn lực hiện có nhằm làm suy giảm hơn nữa tiềm lực chiến tranh của Nga. Ông cũng công bố việc thành lập lực lượng phản ứng nhanh liên hợp, một quân chủng mới thuộc quân đội Ukraine. Theo ông, quân chủng mới này sẽ hợp nhất các đơn vị tấn công, thiết bị bay không người lái, pháo binh và các lực lượng khác nhằm tăng cường năng lực chỉ huy và tác chiến của quân đội. Ukraine đang đẩy mạnh các cuộc tấn công tầm xa nhắm vào các cơ sở liên quan đến dầu mỏ và nhiều mục tiêu khác nằm sâu trong lãnh thổ Nga.
1: Tờ báo New York Times của Mỹ đưa tin rằng các sĩ quan tình báo Nga đang sử dụng Nhật Bản như là một trung tâm để mua sắm hàng hóa công nghệ cao cần thiết cho cuộc tấn công quân sự vào Ukraine. Hôm Chủ nhật, tờ báo này đăng một bài báo có tựa đề Cách Putin biến Nhật Bản thành hang ổ gián điệp, dựa trên các cuộc phỏng vấn với hàng chục quan chức, tình báo và của chính phủ trên ba châu lục. Bài báo cho biết, ngay sau khi quân đội Nga xâm lược Ukraine vào năm 2022, các nhà lãnh đạo phương Tây đã trục xuất hàng trăm điệp viên Nga ra khỏi thủ đô của họ. Trích dẫn một số quan chức, tờ báo nói rằng hàng chục điệp viên bị trục xuất đã xuất hiện ở một nơi không ngờ tới, Nhật Bản. Tờ báo cũng cho biết văn phòng Tokyo của hãng hàng không quốc gia Nga Aeroflot đã trở thành một căn cứ nơi một sĩ quan kỳ cựu của cơ quan tình báo quân sự Nga làm việc dưới vỏ bọc là nhân viên. Bài báo cho biết, theo ước tính của chính phủ Ukraine, 90% tên lửa và thiết bị bay không người lái của Nga chứa các linh kiện của Nhật Bản.
0: Thời tiết nắng nóng gay gắt được dự báo tiếp diễn tại miền Tây Nhật Bản vào thứ Hai. Người dân trong khu vực được kêu gọi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống sốc nhiệt. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết trời nắng, quang mây chủ yếu ở miền Tây Nhật Bản vào thứ Hai, khiến nhiệt độ tăng cao tại nhiều nơi. Trong thứ Hai, nhiệt độ tại miền Tây Nhật Bản tiếp tục tăng. Nhiệt độ cao nhất ban ngày ghi nhận được là 38,4 độ C tại thành phố Shimanto, tỉnh Kochi, 37,5 độ C tại thành phố Iwakuni, tỉnh Yamaguchi, và 37,3 độ C tại thành phố Hita, tỉnh Oita. Cảnh báo sốc nhiệt đã được ban hành cho 14 tỉnh thuộc các vùng Chugoku, Shikoku, Kyushu và Kinki. Người dân tại các tỉnh này được kêu gọi thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng ngừa sốc nhiệt như sử dụng điều hòa không khí hợp lý và thường xuyên bù nước cùng muối khoáng.
1: Giới chức Pháp cho biết đợt nắng nóng nghiêm trọng đã khiến số vụ đuối nước gia tăng do người dân muốn giải nhiệt. Nắng nóng cũng buộc các địa điểm du lịch và các nhà tổ chức sự kiện phải hạn chế hoạt động để bảo vệ du khách. Bộ trưởng Nội vụ Pháp ông Noran Nune cho biết kể từ ngày 19 tháng 6 đã có 139 người bị chết đuối trên sông hoặc ở các vùng nước khác. Tháp Eiffel, bảo tàng Louvre và các cơ sở khác sẽ đóng cửa sớm hơn. Nhiều khu vực cho biết vào Chủ nhật, nhiệt độ đã vượt quá 40 độ C và tại Piso ở phía Tây Nam ghi nhận 42,3 độ C. Nhiệt độ đã khiến Tour de France, cuộc đua xe uy tín nhất thế giới, phải cắt ngắn 30 km trên một chặng đường đua. Hãng thông tấn AFP cho biết đây là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc đua phải thực hiện biện pháp này.
0: Hãng thông tấn AP đưa tin có ít nhất 27 người đã thiệt mạng trong một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng tại một quán rượu ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. Vụ cháy bùng phát tại quán rượu nói trên ở khu vực phía bắc Bangkok vào rạng sáng thứ hai. AP và các hãng truyền thông khác cho biết lực lượng cứu hỏa đã khống chế được đám cháy sau khoảng 30 phút. Theo tin tức, Thủ tướng Thái Lan Anuchin Chanvirakul đã phát biểu với báo giới tại hiện trường và cho biết 27 người đã tử vong, một số người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Hình ảnh ghi lại hiện trường sau vụ cháy cho thấy bàn ghế cháy đen và nội thất bên trong quán rượu đã bị hư hại nặng nề. Những người sống sót kể lại rằng khói đã bao trùm toàn bộ không gian quán chỉ trong thời gian rất ngắn sau khi đám cháy bùng phát. Nhiều nạn nhân được cho là đã mắc kẹt trong khu vực nhà vệ sinh ở phía sau quán, nơi không có lối thoát hiểm. Giới chức Thái Lan hiện đang điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.

0: Ở Nhật Bản, từ mùa hè đến mùa thu là thời điểm hay xuất hiện lốc xoáy. Loại bài này cung cấp thông tin về cơ chế hình thành lốc xoáy cũng như những lưu ý để phòng tránh loại thiên tai này. Phần hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu cách chuẩn bị ứng phó với lốc xoáy dựa trên thông tin từ cơ quan khí tượng Nhật Bản. Cơ quan khí tượng ban hành một số cảnh báo liên quan đến lốc xoáy. Trong bài, chúng tôi sử dụng thuật ngữ tiếng Nhật và tiếng Việt theo công bố chính thức của cơ quan này. Đầu tiên là Tatsumaki Chui, tiếng Việt là tin lưu ý lốc xoáy, được ban hành khi có khả năng xảy ra lốc xoáy hoặc các hiện tượng gió nguy hiểm khác. Tiếp theo, nếu nhận được báo cáo về việc quan sát thấy lốc xoáy và gia tăng nguy cơ xuất hiện thêm lốc xoáy, cơ quan này sẽ nâng mức cảnh báo lên thành Tatsumaki Mokugeki, tiếng Việt gọi là có thông tin chứng kiến. Nếu các cảnh báo này được ban hành đối với nơi bạn sinh sống, hãy quan sát bầu trời để phát hiện dấu hiệu nguy hiểm. Bầu trời đột ngột tối sầm, có gió lạnh thổi qua, có sấm rền và mưa đá là những dấu hiệu cho thấy mây vũ tích đang tiến đến gần. Nếu phát hiện những dấu hiệu này, hãy đến trú tại các công trình kiên cố. Cần lưu ý rằng nhà lắp ghép ở tạm có thể bị gió cuốn bay. Ngoài ra, cơ quan khí tượng còn công bố trên trang web của mình bản tin về nguy cơ gió nguy hiểm. Bản tin này cung cấp thông tin chi tiết về các khu vực có khả năng xảy ra lốc xoáy và hiển thị dưới dạng bản đồ, đưa ra dự báo nguy cơ lốc xoáy cụ thể tới từng khu vực có diện tích 10 x 10 km, với thời gian dự báo trước tối đa 1 giờ và được cập nhật 10 phút một lần. Khi các cảnh báo liên quan đến lốc xoáy được ban hành, chúng ta nên truy cập bản tin về nguy cơ gió nguy hiểm nói trên thông qua điện thoại thông minh hoặc các thiết bị khác để nắm thông tin chi tiết về khu vực xung quanh.
1: Trước khi kết thúc bản tin, chúng tôi xin giới thiệu tin video mới đăng trên trang web và trên Facebook của đài chúng tôi. Cơ quan nghiên cứu và phát triển hàng không vũ trụ Nhật Bản JAXA đã công bố những hình ảnh do một con tàu thám hiểm chụp cận cảnh một tiểu hành tinh cách trái đất khoảng 100 triệu km. Mời quý vị và các bạn theo dõi video chi tiết trên trang web và trên Facebook của chúng tôi. Đây là bản tin của NHK World Japan phát thanh từ thủ đô Tokyo.